0: Rádio Moçambique, uma tropa nica, marcamos ficando com 90.9, que é FM com 370 metros, que onda média, que é a tabela da Nha Swing City, marca com Ritika Wazichan, e marca Ritika Mugiver. Coroa Mung City, Rita Nindima, e Mahungu, a província, e a Gaza Mung City, Unene.
1: Tenda e a Gaza. Jameto e Mahungu, a província de Gaza.
0: Bem, que saiu para a Rádio Moçambique, eu sou Carita Mulher da Nhasi, Bimu e Rita Kunindima e Mahungu Ajitich, secretário-geral, o Adibanza da Frelimo e como coma, o Adibanza da Frelimo, o Chemo, Tia Litiku, Alonde Telaco, Mkoma, o Kona. Kasi mkoma wa hombe kwa kumbla kukavote wa afumi wa koma wa provincia ya Gaza zilani ya kuwa kasi vela watindima ati kutona takuna wakasi tiisi masoni kuonza ka provincia ya Gaza mfuma distritu ya shkola kwala kona ma provincia ya Gaza ukombela ka wa hanyi ditiku kuwa kasi ve uonisi samako ya kuwa vasishavi sisa kuja siva nga bindu la kuwa vitu wanela kashikara tuchichi nga suka kuchomelela chanzala kamikama itako mwoni wa makalo a distritu ya masijir upemba ka provincia ya Gaza kwe hoka magwitu kadilembe ina vuneka mana vuneka ngo magezi misungu ya mahungu atu kadita mdada nyansi mahungu ya wa mabindulwa ngungani Pedro Paruki kamichini kumaneka mtumisani kuluti ijongi nzungeni. Secretário-geral, o Adibanza da Frelimo, como com o Adibanza da Frelimo, a combela cavote, va tangeli, va província, hambi ni va fumeli, va moa, ka mifumo ya madoropa watangeli wa mwaka mifumo ya madoropa kuwa vela watindima ati kutonda dikana kukuwa tisa masoni mshugu kwa hambini kuwa si aulelwa kuaulelwa skaratus ya chitsungu chitsanga nako na so mahungu ya wa matakadi tuida mtumisani kuluti Gilberto Book.
2: Ntangeli wa dibanza da Frelimo akombela kwa watangeli wa mifumo kuhambana hambana kayo na nguche mwisha provinsia cha distritu hambini madoropa kuwewe ninga shulelo kasi kato siya sangana koni chitsungu hamini kuwe ni velu ndi satia ingawesi timbiso sadibanza da Frelimo kambimo ya ningatiko mbela kuvotwa mtangeli Shakila Bubakari aomba tito kene dibanza da Frelimo da tumela tito kene mafumelo ya shingweno wena makalati sako mkona haka kupwate kakatimale kupwate kakatimale tia kuwangu wako kambe mkuchiche chicha kumbe mkusikalati siya sihumako soya nani ukosi mchemo chamatiko kambe hambeka toneto wafumi kulingana kuveni vachi ntipulani tove shamula sikaru sese sangana kwenye chitsungu Shakila Bubakar au matito kene watange mchemo chamadoropa chama distritu hambili provinsia kulingana kuveni vetuma ni chitsungu loko wachumana nani sikarato vachamusa ilaka chitsungu atia iku sikarato kambe vasi kalahati vachila vashulelo kasikufa la kuveni huma kasikaratu siya. Sekretari jaralu wadibanza da Frelimo hati wambamba wazishanua. Kambimo iya angatiti buwela ni wakuli wa mahungu. Kakukata kadifu mbada kwa dantumo da matiku mararu.
3: E temos que fazer de tudo ao nosso alcance para resolver os problemas do povo, para resolver os problemas do município. Esta é a mensagem principal do nosso presidente. Essa é a mensagem que viemos deixar com os nossos militantes, com os nossos quadros e dirigentes. Temos consciência de que há desafios e não é segredo para ninguém que há problemas relacionados com a exiguidade de recursos, a falta de desembolsos, mas o que temos estado a dizer é que nós colocamos esses quadros porque acreditamos na capacidade criativa deles, na capacidade de inovar, na capacidade de encontrar soluções e não devemos ter quadros que lamentam. A população, quando olha para nós, está à procura de solução. Nós não podemos ser também como o povo. Também começar um dirigente que lamenta está no sítio errado.
2: Itimazi é secretário-geral wa Frelimo, a chumbomba wazishanu wa divigilia, dropa ni kacha ichai, ni wabali wa mahungo, ndani kadisi kudoka kata dami tumo, aya nolo ndisa mua provinsi ya Gaza mchipi mchimati kumararu. Mchipi mchimati kumararu, amua provinsi ya Gaza. Shakila Abubakar ana endela madoropa ya Chaichai, Chimbuthu, Manjakazi, Bileni. Hawa alawa kukuya wona nguhafuhi atia iku malondiselo ya sitembisa sadibanza da frilimu. Kambimo ya wangatiti kombela kusawulwa.
0: Hicha masanubengi seti nindi ma ya tu ya mahungu. Fumwa distritu ya Shikwala Kwala kasikuma provincia ya Gaza. Guwaka sukuma lakuka vahanyi ibania Shikwala Kwala kuwaka sivewa ni matumiselelo amanene asa ku ya kuwa kulumu kelo chikaratu chanzala. Chikasuka ku uchi wanaeka ka michima ita kunguko haka lisa nilo pinda mpimbu likuna wanaeka ka wanaukalu ulea. Hamili mamu na makala wa provincia ya Gaza. Mahungu ya wa manataka di Twitter mtumisan kuluti Hortensia Matavel.
4: Mfumu wa distritu ya Shikwala Kwala upekanzewe kachitsungu kuwa chitlaisa kakwati sakuja siya chingakota kuwa chibindula kachigaba cha umbidi changu wa yudi mikadlembedi ya hiku kadona tito chitamana choja kambimo ya kukarateka mkuhonha kalisani la hombe iya itakungu kuchishakati nguwa kachidanoa kutito El Nino. Mtangilu wa distritu ya Shikwala Kwala akene msana ka ntuma ya hombe ingaoneka kukata nikati lembidia chitsungu. Chiku utikuwa chibindula sakuja siya si vuna kukuwa chija hambini kuwa si chiveka titokene kambimo ya kukarateka chimana choja. Kasi Konstansi Bila akene babindute ngutu mahila ni mashalani. Sakuja siya sisi felu kukuwa sishaviswa kuwa sitatanisa majelo achitsungu kambimu ya kukarateka yo upateka dibindu da sakuja nguko haka kupateka katinzuma. Bila kuchetela kambi achitsungu ngutu ngutu wafui titokene loko se mazumbelo machikarata kupinda mpimu. Wangasha visa hambicho wasifuyu sawe veko takuwa vete kama lele ya vasha vanguyo na sakuja kasi kuhanyisa miti yao.